0: lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
1: Vi firar fortfarande 30 år i luft. Yeah.
2: Slipper. Y'all know what it is. It's a empty, easy phenomenon.
1: For picture just minus four.